B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yan tầm tư văn ma chi hoa. Yào ta ca tư văn bù cùi ta nhật bingo yan tầm ma chi hoa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yan tầm tư văn ma chi hoa.

ta soi ta quai ơi ya e ta mai ao pi tơ ơi e ta mai ao wai ma ka sai ma ka ngô ka wai ơi a melon ơi a hota